0: Radio Levi, Radio Creștin Online, Radio Creștin Online.
1: A fi curajos nu înseamnă a te arunca înainte în orice primejdie, cu orice risc, ci a fi hotărât să fii întotdeauna de partea adevărului.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu înceta să speri. Uneori îți vine să renunți, să lași totul baltă, te lupți cu probleme care par de neînvins, ai obosit să speri, să te rogi, să aștepți. În mijlocul suferințelor și a durerilor tale, Dumnezeu este sprijinul tău. Nu ești lipsit de ajutor, nu ești pe cont propriu. Dumnezeu nu te lasă să îți bați capul singur cu problemele și necazurile tale, ci îți promite că este cu tine, că intervine la momentul potrivit, că este de partea celui cu inima zdrobită, că vrea să te ridice, să vindece inima ta. În mijlocul unei suferințe cumplite, Asaf, psalmistul, zărește această licărire de speranță și spune: carnea și inima pot să mi se propădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea, stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Psalmul 73:26. Ce ce te ține la oaltă, ce ce moștenești cu adevărat și de ții, este această prezență restauratoare a lui Dumnezeu. Orice ai putea pierde în lumea aceasta, dacă îl ai pe Dumnezeu în tine, nu ai pierdut nimic. Orice va fi răscumpărat. Moartea nu te poate învinge, pentru că Iisus promite: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Ioan 15:25. Ce promisiune extraordinară, nu-i așa? Nu înceta să crezi și să speri în dragostea față de tine a lui Dumnezeu. Nu te opri din a te ruga, din a mărturisi, a ierta și a o lua din nou și din nou de la capăt. Astăzi poți să ai un nou început. Fie ca această speranță și lumină să încolțească în inima ta. Mă rog pentru aceasta. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și îți ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oamenii față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 7.

fi curajos nu înseamnă a te arunca înainte în orice primejdie, cu orice risc, ci a fi hotărât să fii întotdeauna de partea adevărului.

Cum se coace zmeura, cum cresc merele, cum se petrec alte fenomene în natură, astfel apar și există cărțile în lume, spunea Virginia Woolf. De mici ne dăm seama de existența unor legi ale fizicii sau ale organismului. Sub incidența Sfintei Scripturi, aflăm ceva mai târziu de legile morale pe care Dumnezeu le-a gândit pentru noi. Suntem tot mai expuși apoi la legile cu caracter juridic care ne reglementează viața, precum și la alte prescripții necesare. De ce n-am privit însă apariția necontenită a cărților ca o lege culturală? Faptul că se scrie, și uneori chiar se scrie bine, arată că lucrul acesta e atât de natural. Este modul unora dintre semenii noștri de a se exprima pe sine și de a semăna idei. Citindu-le, aceste cărți ne duc spre tot atâția oameni diferiți și ne deschid orizontul. Iar nesatul cu care o facem adesea nu face decât să confirme nevoia omului de cunoaștere. Ne-am născut cu acest apetit pe care îl stâmpărăm doar prin lectură. Mai rămâne doar să selectăm cărțile bune și să ne aventurăm în această superbă călătorie a spiritului.

Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și îți ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oamenii față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 7.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

fi curajos nu înseamnă a te arunca înainte în orice primejdie, cu orice risc, ci a fi hotărât să fii întotdeauna de partea adevărului.

Capitolul 11. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci, dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric. Tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și îți ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oamenii față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 7.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

curajos nu înseamnă a te arunca înainte în orice primejdie, cu orice risc, ci a fi hotărât să fii întotdeauna de partea adevărului.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu-ți pierde pasiunea. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Evrei, capitolul 12, versetul 2. Referindu-se la Domnul Iisus, Biblia spune, și citim din Evrei, capitolul 12, de la versetul 2, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte. Am încheiat citatul. Viziunea pe care o ai este cea care îți alimentează pasiunea. Ai observat cum Dumnezeu îi transformă câteodată pe cei mai mari păcătoși în cei mai mari slujitori ai Săi? Asta pentru că sunt pasionați. Și odată ce acea pasiune este valorificată și redirecționată, ei devin persoane eficiente pentru împărăția Lui. Acum înțelegi de ce vrăjmașul a încercat atât de mult să te distrugă. El știe că odată ce pasiunea este canalizată spre planul lui Dumnezeu, nimic nu te mai poate opri. Pasiune înseamnă energie spirituală. Fără ea, ești la fel de neputincios ca un pui în supă și la fel de fad ca o mâncare de spital. Așadar, în loc să încerci să-ți domolești pasiunea, lasă-L pe Dumnezeu să o redirecționeze. Domnul Iisus a spus bisericii de pe urmă, nu ești nici rece, nici în clocot, o, dacă ai fi rece sau în clocot. Apocalipsa 3, versetul 15. Cui se adresează El? Creștinilor practicanți care trăiesc, au copii, își cumpără mașini, acumulează acțiuni și care fac toate lucrurile pe care le fac semenii lor din lumea modernă, dar fără pasiune. Ei trăiesc în virtutea inerției. Biblia spune, gustați și vedeți. Psalmul 34, versetul 8. Cu alte cuvinte, vino la fileu, lovește mingea. Și dacă ratezi, de fapt vei rata sigur dacă nu sar la fileu. Instinctul tău de autoconservare te poate face să pierzi singura șansă pe care ai putea o avea în viață. Deci, dacă astăzi ești căzut, ridică-te. Dacă ai dat greș, încearcă din nou și cere-i lui Dumnezeu să reaprindă în tine flacăra pasiunii. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Versetul zilei de astăzi a fost din Plângerile 3.

0: Evanghelia după Marcu, capitolul 1. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, după cum este scris în prorocul Isaia.
1: Iată, trimet înaintea ta pe solul meu, care îți va pregăti calea. Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările.
0: A venit Ioan, care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Tot ținutul iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu un brud de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Ioan propovăduia și zicea:
2: După mine vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i dezleg curelele încălțămintelor. Eu, da, v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt.
3: În vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de Ioan în Iordan. Și îndată, când ieșea Iisus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul pogărându-se peste el ca un porumbel. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea:
1: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea.
3: Îndată Duhul a mânat pe Iisus în pustie, unde a stat 40 de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și slujeau îngerii. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pe când trecea Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari. Iisus le-a zis: Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei și-au lăsat mrejele și au mers după el. A mers puțin mai departe și a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care și ei erau într-o corabie și își dregeau mrejele. Îndată i-a chemat și ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată și au mers după el. S-au dus la Capernaum și în ziua sabatului Iisus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe norod. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige:
4: Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești. Ești Sfântul lui Dumnezeu.
3: Iisus l-a certat și i-a zis: Taci și ieși afară din omul acesta. Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții:
5: Ce este aceasta, o învățătură nouă? El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă.
3: Și îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galileei. După ce a ieșit din sinagogă, a intrat împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Simon și a lui Andrei. Soacra lui Simon zăcea în pat, prinsă de friguri, și îndată au vorbit lui Iisus despre ea. El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o în sus și au lăsat-o frigurile. Apoi ea a început să le slujească. Seara, după asfințitul soarelui, au adus la el pe toți bolnavii și îndrăciții și toată cetatea era adunată la ușă. El a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boale, de asemenea a scos mulți draci și nu lăsa pe draci să vorbească, pentru că îl cunoșteau. A doua zi dimineață, pe când era încă întuneric de tot, Iisus s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus să-l caute și când l-au găsit, i-au zis:
5: toți te caută!
3: El le-a răspuns: haidem să mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Și s-a dus să propovăduiască în sinagogi prin toată Galileea și scotea dracii. A venit la el un lepros, care s-a aruncat în genunchi înaintea lui, îl ruga și zicea:
6: dacă vrei, poți să mă curățești.
3: Lui Iisus i s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis: da, voiesc, fii curățit. Îndată l-a lăsat lepra și s-a curățit. Iisus i-a poruncit cu tot din adinsul, i-a spus să plece numai decât și i-a zis: vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce a poruncit Moise ca mărturie pentru ei. Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta, așa că Iisus nu mai putea să intre pe față în nicio cetate, ci stătea afară în locuri pustii și veneau la el din toate părțile.

fi curajos nu înseamnă a te arunca înainte în orice primejdie, cu orice risc, ci a fi hotărât să fii întotdeauna de partea adevărului.

265 din 2026. Rugăciunea este respirația sufletului. Pasaj biblic, 1 Samuel 16:23. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 22 septembrie 2026. Rugăciunea este respirația sufletului. Noi știm această expresie, dar de ce se face această afirmație? Când omul expiră, elimină din plămânii lui aerul cu conținut de dioxid de carbon, iar prin inspirație introduce în trupul lui aerul curat cu oxigen care îi asigură combustia internă și implicit întreține viața. Din punct de vedere spiritual, rugăciunea este respirația sufletului prin care aerul curat pătrunde în inima celui care îl roagă pe Dumnezeu. Prin intermediul rugăciunii dau afară din mine păcatul cu ajutorul mărturisirii și introduc în loc prezența Duhului Sfânt. Un astfel de exemplu de înlocuire a apăsării spirituale cu revigorarea interioară este consemnat în 1 Samuel 16:23, unde găsim scris că atunci când Duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și Duhul cel rău pleca de la el. Acesta ar trebui să fie și obiceiul meu. Când mă simt apăsat în sufletul meu, să consider că a venit timpul pentru o rugăciune, pentru o aerisire spirituală. Așa că mă plec pe genunchi și deschid geamurile casei mele spirituale pentru a intra aer curat din cer. Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a fi disciplinat și în privința rugăciunii. Și fie ca tot timpul să am parte de prezența Duhului Sfânt. Amin.

Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Versetul zilei de astăzi a fost din Plângerile 3.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu fac cu tine, vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

fi curajos nu înseamnă a te arunca înainte în orice primejdie, cu orice risc, ci a fi hotărât să fii întotdeauna de partea adevărului.

0: Un miracol pe zi.
1: Ești pe drum. Ți s-a întâmplat vreodată să fii la volan în căutarea unei destinații necunoscute, să folosești o hartă sau o aplicație mobilă care să te ajute să găsești ruta corectă? Dar uneori nu știu ce se întâmplă, fie că nu este o conexiune bună de internet, fie că nu se încarcă harta suficient de repede, te trezești într-o intersecție și nu știi în ce direcție să o apuci. Chiar dacă sunt momente scurte, ele te pot duce pe o rută greșită. Noi suntem în viața aceasta numiți călători. Destinația noastră este cerul. Pe parcurs primim indicații pe care Cuvântul lui Dumnezeu ni le oferă, Duhul Sfânt ni le traduce. Dar uneori, experiențele pe care le trăim sunt dure și devenim confuzi și nesiguri. Uneori nu găsim răspunsuri ușoare la situațiile cu care ne confruntăm. Așa să-ți spun să ai răbdare. Resetează-ți sistemul. Și ia-ți puțin timp ca să te întrebi care este direcția ta, ce ți-ai propus cu adevărat în viață, de ce faci ceea ce faci. Roagă-L pe Dumnezeu să îți descopere punctele pe care trebuie să le eviți și să primești recomandări pe traseu. Ce ar trebui să reconfigurezi în momentul acesta în viața ta? Dumnezeu este Cel care îți promite că te va ghida în momentele dificile și că îți va arăta drumul pe care să o apuci. El spune, Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Psalmul 32:8. Ai încredere. Cel care te călăuzește cunoaște bine traseul. Vei ajunge cu bine la destinație. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Versetul zilei de astăzi a fost din Plângerile 3.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

curajos nu înseamnă a te arunca înainte în orice primejdie, cu orice risc, ci a fi hotărât să fii întotdeauna de partea adevărului.

Nu se poate spune că secretul fericirii este memoria proastă. Suferințele și traumele nu pot fi uitate, căci lasă întotdeauna o cicatrice de neșters în inconștient, așa că este nevoie să ne înarmăm cu cât mai mult curaj și să ne confruntăm cu ele în mod direct, spunea André Roberti. Există multe reacții pe care le poate avea omul în fața suferinței. În funcție de starea de spirit, de concepțiile pe care le are despre lume și viață, acesta alege să se raporteze într-un mod anume la drama proprie. E o probă grea, probabil e cel mai greu dintre examenele existențiale la care suntem expuși. Cu atât mai mult ar trebui însă să abordăm necazurile vieții într-un mod corect. Să nu ne lăsăm copleșiți de ele și să ne resemnăm apoi copilărește, ci să le înfruntăm cu curaj sporit. Oameni credincioși, vom ști mereu că nu suntem singuri în acest naufragiu. Domnul istoriei devine în chip tainic Domnul nostru, însoțindu-ne cu multă delicatețe. Trebuie doar să credem asta și să ne reînnoim speranța inimii. Întotdeauna după nor vine soare, așa cum după o ploaie torențială, florile zâmbesc din nou spre cer.

0: if you're tired.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Versetul zilei de astăzi a fost din Plângerile 3.

fi curajos nu înseamnă a te arunca înainte în orice primejdie, cu orice risc, ci a fi hotărât să fii întotdeauna de partea adevărului.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Capitolul 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie, până nu încep să tremure paznicii casei mâinile și să se încovoaie cele tari picioarele, până nu se opresc cei ce macină dinții, căci s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre ochii, până nu se închid cele două uși dinspre uliță buzele, când uruitul morii slăbește, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înăbușit, te temi de orice înălțime și te sperii pe drum. Până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta, până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cutreieră ulițele. Până nu se rupe funia de argint, până nu se sfarmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor, a cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie întocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute, date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voi să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Versetul zilei de astăzi a fost din Plângerile 3.

curajos nu înseamnă a te arunca înainte în orice primejdie, cu orice risc, ci a fi hotărât să fii întotdeauna de partea adevărului.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi: încrede-te în caracterul neschimbător al Domnului. Nu-l pot descoperi. Iov 23, versetul 9. Uneori nu vei simți prezența lui Dumnezeu. Acelea vor fi vremuri dificile. În mijlocul necazului, Iov a zis, citez din capitolul 23 de la versetul 9: dacă mă duc la răsărit, nu este acolo. Dacă mă duc la apus, nu-l găsesc. Dacă are treabă la miază noapte, nu-l pot vedea. Dacă se ascunde la miază zi, nu-l pot descoperi. Iov s-a simțit departe de Dumnezeu. În ciuda incapacității sale de a-L simți pe Dumnezeu, El știe ce cale am urmat și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul. Zilele dificile necesită decizii luate prin credință. David a spus în Psalmul 56, versetul 3: ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Când nu reușești să înțelegi căile Domnului, încrede-te în caracterul neschimbător și plin de dragostea lui Dumnezeu. Răsfoiește Biblia și fă o listă a trăsăturilor de caracter ale lui Dumnezeu și ține-le la îndemână pentru zile grele. Un autor scria: în lista mea se pot citi următoarele: El este încă suveran, El încă îmi cunoaște numele, îngerii răspund încă la chemarea sa, inimile stăpânitorilor se înclină încă la porunca sa, moartea Domnului Iisus încă mântuiește suflete, Duhul lui Dumnezeu încă mai locuiește în sfinți, raiul este la o depărtare de numai câteva bătăi de inimă, mormântul este încă o locuință temporară, Dumnezeu este încă credincios, El nu poate fi prins cu garda jos, El folosește totul spre slava sa și spre binele meu suprem. El folosește tragedia pentru a-și împlini voia, iar voia sa este bună, plăcută și desăvârșită. Poate seara vine plânsul, dar dimineața sigur vine bucuria. Am încheiat citatul. În vremurile tulburi, încrede-te cu tărie în caracterul neschimbător al lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Versetul zilei de astăzi a fost din Plângerile 3.

curajos nu înseamnă a te arunca înainte în orice primejdie, cu orice risc, ci a fi hotărât să fii întotdeauna de partea adevărului.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

265 din 2026. Rugăciunea este respirația sufletului. Pasaj biblic, 1 Samuel 16:23. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 22 septembrie 2026. Rugăciunea este respirația sufletului. Noi știm această expresie, dar de ce se face această afirmație? Când omul expiră, elimină din plămânii lui aerul cu conținut de dioxid de carbon, iar prin inspirație introduce în trupul lui aerul curat cu oxigen care îi asigură combustia internă și implicit întreține viața. Din punct de vedere spiritual, rugăciunea este respirația sufletului prin care aerul curat pătrunde în inima celui care îl roagă pe Dumnezeu. Prin intermediul rugăciunii dau afară din mine păcatul cu ajutorul mărturisirii și introduc în loc prezența Duhului Sfânt. Un astfel de exemplu de înlocuire a apăsării spirituale cu revigorarea interioară este consemnat în 1 Samuel 16:23, unde găsim scris că atunci când Duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și Duhul cel rău pleca de la el. Acesta ar trebui să fie și obiceiul meu. Când mă simt apăsat în sufletul meu, să consider că a venit timpul pentru o rugăciune, pentru o aerisire spirituală. Așa că mă plec pe genunchi și deschid geamurile casei mele spirituale pentru a intra aer curat din cer. Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a fi disciplinat și în privința rugăciunii. Și fie ca tot timpul să am parte de prezența Duhului Sfânt. Amin.

Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Versetul zilei de astăzi a fost din Plângerile 3.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Un miracol pe zi.
1: Ești pe drum. Ți s-a întâmplat vreodată să fii la volan în căutarea unei destinații necunoscute, să folosești o hartă sau o aplicație mobilă care să te ajute să găsești ruta corectă? Dar uneori nu știu ce se întâmplă, fie că nu este o conexiune bună de internet, fie că nu se încarcă harta suficient de repede, te trezești într-o intersecție și nu știi în ce direcție să o apuci. Chiar dacă sunt momente scurte, ele te pot duce pe o rută greșită. Noi suntem în viața aceasta numiți călători. Destinația noastră este cerul. Pe parcurs primim indicații pe care cuvântul lui Dumnezeu ni le oferă, Duhul Sfânt ni le traduce. Dar uneori, experiențele pe care le trăim sunt dure și devenim confuzi și nesiguri. Uneori nu găsim răspunsuri ușoare la situațiile cu care ne confruntăm. Așa să-ți spun să ai răbdare. Resetează-ți sistemul. Și ia-ți puțin timp ca să te întrebi care este direcția ta, ce ți-ai propus cu adevărat în viață, de ce faci ceea ce faci. Roagă-L pe Dumnezeu să îți descopere punctele pe care trebuie să le eviți și să primești recomandări pe traseu. Ce ar trebui să reconfigurezi în momentul acesta în viața ta? Dumnezeu este Cel care îți promite că te va ghida în momentele dificile și că îți va arăta drumul pe care să o apuci. El spune, Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Psalmul 32:8. Ai încredere. Cel care te călăuzește cunoaște bine traseul. Vei ajunge cu bine la destinație. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

caut eu oare în clipa aceasta? Să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 1.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: O viață fără Dumnezeu este o viață fără siguranță și, în esență, fără speranță.
1: M-am întrebat adesea de ce încercarea face parte din viața omului. Măcar că zici că nu-l vezi, totuși, pricina ta este înaintea lui. Așteaptă-l.

0: Laura Bretan, ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.
1: Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Nu se poate spune că secretul fericirii este memoria proastă. Suferințele și traumele nu pot fi uitate, căci lasă întotdeauna o cicatrice de neșters în inconștient, așa că este nevoie să ne înarmăm cu cât mai mult curaj și să ne confruntăm cu ele în mod direct, spunea André Roberti. Există multe reacții pe care le poate avea omul în fața suferinței. În funcție de starea de spirit, de concepțiile pe care le are despre lume și viață, acesta alege să se raporteze într-un mod anume la drama proprie. E o probă grea, probabil e cel mai greu dintre examenele existențiale la care suntem expuși. Cu atât mai mult ar trebui însă să abordăm necazurile vieții într-un mod corect. Să nu ne lăsăm copleșiți de ele și să ne resemnăm apoi copilărește, ci să le înfruntăm cu curaj sporit. Oameni credincioși, vom ști mereu că nu suntem singuri în acest naufragiu. Domnul istoriei devine închip tainic Domnul nostru, însoțindu-ne cu multă delicatețe. Trebuie doar să credem asta și să ne reînnoim speranța inimii. Întotdeauna după nor vine soare, așa cum după o ploaie torențială, florile zâmbesc din nou spre cer.

caut eu oare în clipa aceasta? Să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 1.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Capitolul 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie, până nu încep să tremure paznicii casei mâinile și să se încovoaie cele tari picioarele, până nu se opresc cei ce macină dinții, căci s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre ochii, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, buzele, când uruitul morii slăbește, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înăbușit, te temi de orice înălțime și te sperii pe drum. Până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta, până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cutreieră ulițele, până nu se rupe funia de argint, până nu se sfarmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor, a cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie întocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute, date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voi să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
1: Cum ar fi să...

ce precum este scris, cele ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit și la inima omului nostru.

caut eu oare în clipa aceasta? Să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 1.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ce înseamnă încercarea? Pentru ca încercarea credinței voastre să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea. 1 Petru 1, versetul 7. Încercările prin care trecem scot la iveală atât slăbiciunile cât și calitățile noastre. Când Scriptura vorbește despre focul topitorului în Maleahii capitolul 3, versetul 2, suntem înclinați să ne gândim la lucrurile negative pe care Dumnezeu dorește să le eliminăm din caracterul nostru. Dar noi avem de asemenea și calități lăuntrice și daruri care trebuie rafinate, dar nu suntem conștienți de ele pentru că nu au fost solicitate până acum. În 1 Împărați, capitolul 17, când văduva din Sarepta și fiul ei l-au întâlnit pe Ilie, țara era cuprinsă de foamete, iar Ilie i-a cerut să-și împartă ultima lor masă cu el. Poate te gândești, ce om, nu trage concluzii pripite. Cred că cea mai bună zi din viața acelei femei a fost atunci când Dumnezeu i-a pus credința la încercare. Răspunsul ei a schimbat viitorul și a salvat familia. Așadar, când ești pus față în față cu o nevoie, cum răspunzi? Te retragi? Amâni? Ajuți, dar fără tragere de inimă, dintr-un simț al obligației? Sau vezi ocazia de a-L asculta pe Dumnezeu și de a schimba viitorul? De fapt, asta e calea prin care poți scăpa de necazuri. Vezi 2 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 6. Când Dumnezeu l-a trimis pe Moise la Faraon, el i-a spus: Împăratul Egiptului n-are să vă lase să plecați decât silit de o mână puternică. Exodul 3, versetul 19. Astăzi Dumnezeu poate îngădui vrășmașului să te pună la încercare, pentru a dezvălui 1. Cât de mult îi pasă de tine, 2. Cum reacționezi când ești pus la zid, 3. Pe cine vei crede când Dumnezeu va zice: te voi scoate cu mână tare, iar dușmanul va zice: nu te voi lăsa să pleci. Deci asta înseamnă încercarea credinței voastre. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

caut eu oare, în clipa aceasta? Să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 1.

Sunt Laura Bretan, ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

0: cele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare ajungi să...
1: 265 din 2026. Rugăciunea este respirația sufletului. Pasaj biblic, 1 Samuel 16:23. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 22 septembrie 2026. Rugăciunea este respirația sufletului. Noi știm această expresie, dar de ce se face această afirmație? Când omul expiră, elimină din plămânii lui aerul cu conținut de dioxid de carbon, iar prin inspirație introduce în trupul lui aerul curat cu oxigen care îi asigură combustia internă și implicit îi întreține viața. Din punct de vedere spiritual, rugăciunea este respirația sufletului prin care aerul curat pătrunde în inima celui care îl roagă pe Dumnezeu. Prin intermediul rugăciunii dau afară din mine păcatul cu ajutorul mărturisirii și introduc în loc prezența Duhului Sfânt. Un astfel de exemplu de înlocuire a apăsării spirituale cu revigorarea interioară este consemnat în 1 Samuel 16:23, unde găsim scris că atunci când Duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și Duhul cel rău pleca de la el. Acesta ar trebui să fie și obiceiul meu. Când mă simt apăsat în sufletul meu, să consider că a venit timpul pentru o rugăciune, pentru o aerisire spirituală. Așa că mă plec pe genunchi și deschid geamurile casei mele spirituale pentru a intra aer curat din cer. Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a fi disciplinat și în privința rugăciunii. Și fie ca tot timpul să am parte de prezența Duhului Sfânt. Amin.

caut eu oare în clipa aceasta? Să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 1.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Ești pe drum. Ți s-a întâmplat vreodată să fii la volan în căutarea unei destinații necunoscute, să folosești o hartă sau o aplicație mobilă care să te ajute să găsești ruta corectă? Dar uneori nu știu ce se întâmplă, fie că nu este o conexiune bună de internet, fie că nu se încarcă harta suficient de repede, te trezești într-o intersecție și nu știi în ce direcție să o apuci. Chiar dacă sunt momente scurte, ele te pot duce pe o rută greșită. Noi suntem în viața aceasta numiți călători. Destinația noastră este cerul. Pe parcurs primim indicații pe care Cuvântul lui Dumnezeu ni le oferă, Duhul Sfânt ni le traduce. Dar uneori, experiențele pe care le trăim sunt dure și devenim confuzi și nesiguri. Uneori nu găsim răspunsuri ușoare la situațiile cu care ne confruntăm. Așa să-ți spun să ai răbdare. Resetează-ți sistemul. Și ia-ți puțin timp ca să te întrebi care este direcția ta, ce ți-ai propus cu adevărat în viață, de ce faci ceea ce faci. Roagă-L pe Dumnezeu să-ți descopere punctele pe care trebuie să le eviți și să primești recomandări pe traseu. Ce ar trebui să reconfigurezi în momentul acesta în viața ta? Dumnezeu este Cel care îți promite că te va ghida în momentele dificile și că îți va arăta drumul pe care să o apuci. El spune, Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Psalmul 32:8. Ai încredere. Cel care te călăuzește cunoaște bine traseul. Vei ajunge cu bine la destinație. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

caut eu oare în clipa aceasta? Să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 1.

Nu se poate spune că secretul fericirii este memoria proastă. Suferințele și traumele nu pot fi uitate, căci lasă întotdeauna o cicatrice de neșters în inconștient, așa că este nevoie să ne înarmăm cu cât mai mult curaj și să ne confruntăm cu ele în mod direct, spunea André Roberti. Există multe reacții pe care le poate avea omul în fața suferinței. În funcție de starea de spirit, de concepțiile pe care le are despre lume și viață, acesta alege să se raporteze într-un mod anume la drama proprie. E o probă grea, probabil e cel mai greu dintre examenele existențiale la care suntem expuși. Cu atât mai mult ar trebui însă să abordăm necazurile vieții într-un mod corect. Să nu ne lăsăm copleșiți de ele și să ne resemnăm apoi copilărește, ci să le înfruntăm cu curaj sporit. Oameni credincioși, vom ști mereu că nu suntem singuri în acest naufragiu. Domnul istoriei devine în chip tainic Domnul nostru, însoțindu-ne cu multă delicatețe. Trebuie doar să credem asta și să ne reînnoim speranța inimii. Întotdeauna după nor vine soare, așa cum după o ploaie torențială, florile zâmbesc din nou spre cer.

caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 1.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Capitolul 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie. Până nu încep să tremure paznicii casei, mâinile, și să se încovoaie cele tari, picioarele. Până nu se opresc cei ce macină, dinții, căci s-au împuținat. Până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, ochii. Până nu se închid cele două uși dinspre uliță, buzele. Când uruitul morii slăbește, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înăbușit. Te temi de orice înălțime și te sperii pe drum. Până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta. Până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cutreieră ulițele. Până nu se rupe funia de argint, până nu se sfarmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână. Până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor, a cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie întocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute, date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voi să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

caut eu oare în clipa aceasta? Să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 1.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ce înseamnă încercarea? Pentru ca încercarea credinței voastre să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea. 1 Petru 1, versetul 7. Încercările prin care trecem scot la iveală atât slăbiciunile cât și calitățile noastre. Când Scriptura vorbește despre focul topitorului, în Maleahi capitolul 3, versetul 2, suntem înclinați să ne gândim la lucrurile negative pe care Dumnezeu dorește să le eliminăm din caracterul nostru. Dar noi avem de asemenea și calități lăuntrice și daruri care trebuie rafinate, dar nu suntem conștienți de ele pentru că nu au fost solicitate până acum. În 1 Împărați, capitolul 17, când văduva din Sarepta și fiul ei l-au întâlnit pe Ilie, țara era cuprinsă de foamete, iar Ilie i-a cerut să-și împartă ultima lor masă cu el. Poate te gândești, ce om, nu trage concluzii pripite. Cred că cea mai bună zi din viața acelei femei a fost atunci când Dumnezeu i-a pus credința la încercare. Răspunsul ei a schimbat viitorul și a salvat familia. Așadar, când ești pus față în față cu o nevoie, cum răspunzi? Te retragi? Amâni? Ajuți, dar fără tragere de inimă, dintr-un simț al obligației? Sau vezi ocazia de a-L asculta pe Dumnezeu și de a schimba viitorul? De fapt, asta e calea prin care poți scăpa de necazuri. Vezi 2 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 6. Când Dumnezeu l-a trimis pe Moise la Faraon, el i-a spus: Împăratul Egiptului n-are să vă lase să plecați decât silit de o mână puternică. Exodul 3, versetul 19. Astăzi Dumnezeu poate îngădui vrășmașului să te pună la încercare, pentru a dezvălui 1. Cât de mult îi pasă de tine? 2. Cum reacționezi când ești pus la zid? 3. Pe cine vei crede când Dumnezeu va zice: te voi scoate cu mână tare, iar dușmanul va zice: nu te voi lăsa să pleci? Deci asta înseamnă încercarea credinței voastre. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

caut eu oare în clipa aceasta? Să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 1.

0: Evanghelia după Marcu, capitolul 1. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, după cum este scris în prorocul Isaia.
1: Iată, trimet înaintea ta pe solul meu, care îți va pregăti calea. Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările.
0: A venit Ioan, care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Tot ținutul iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu un brud de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Ioan propovăduia și zicea:
2: După mine vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i dezleg curelele încălțămintelor. Eu, da, v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt.
3: În vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de Ioan în Iordan. Și îndată, când ieșea Iisus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul pogărându-se peste el ca un porumbel. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea:
1: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine-mi găsesc toată plăcerea mea.
3: Îndată Duhul a mânat pe Iisus în pustie, unde a stat 40 de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și slujeau îngerii. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pe când trecea Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari. Iisus le-a zis: Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei și-au lăsat mrejele și au mers după el. A mers puțin mai departe și a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care și ei erau într-o corabie și își dregeau mrejele. Îndată i-a chemat și ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată și au mers după el. S-au dus la Capernaum și în ziua sabatului Iisus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe norod. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige:
4: Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești. Ești Sfântul lui Dumnezeu.
3: Iisus l-a certat și i-a zis: Taci și ieși afară din omul acesta. Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții:
5: Ce este aceasta, o învățătură nouă? El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele l-ascultă.
3: Și îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei, unii pe alții:
5: Ce este aceasta, o învățătură nouă? El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele l-ascultă.
3: Și îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei. După ce a ieșit

0: început să le slujească. Seara, după asfințitul soarelui, au adus la el pe toți bolnavii și îndrăciții și toată cetatea era adunată la ușă. El a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boale, de asemenea a scos mulți draci și nu lăsa pe draci să vorbească pentru că îl cunoșteau. A doua zi dimineață, pe când era încă întuneric de tot, Iisus s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus să-l caute și când l-au găsit, i-au zis:
1: toți te caută!
0: El le-a răspuns: haidem să mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Și s-a dus să propovăduiască în sinagogi prin toată Galileea și scotea dracii. A venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea lui, îl ruga și zicea:
2: dacă vrei, poți să mă curățești.
0: Lui Iisus i s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis: da, voiesc, fii curățit. Îndată l-a lăsat lepra și s-a curățit. Iisus i-a poruncit cu tot din adinsul, i-a spus să plece numai decât și i-a zis: vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce a poruncit Moise ca mărturie pentru ei. Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta, așa că Iisus nu mai putea să intre pe față în nicio cetate, ci stătea afară, în locuri pustii, și veneau la el din toate părțile.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

0: Ce harmoreț. O să trăiesc frumos răscumpărând orice moment. O să-i dau lui glorie, să-i mulțumesc.
1: O viață fără Dumnezeu este o viață fără siguranță și, în esență, fără speranță.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

265 din 2026. Rugăciunea este respirația sufletului. Pasaj biblic, 1 Samuel 16:23. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 22 septembrie 2026. Rugăciunea este respirația sufletului. Noi știm această expresie, dar de ce se face această afirmație? Când omul expiră, elimină din plămânii lui aerul cu conținut de dioxid de carbon, iar prin inspirație introduce în trupul lui aerul curat cu oxigen care îi asigură combustia internă și implicit întreține viața. Din punct de vedere spiritual, rugăciunea este respirația sufletului prin care aerul curat pătrunde în inima celui care îl roagă pe Dumnezeu. Prin intermediul rugăciunii dau afară din mine păcatul cu ajutorul mărturisirii și introduc în loc prezența Duhului Sfânt. Un astfel de exemplu de înlocuire a apăsării spirituale cu revigorarea interioară este consemnat în 1 Samuel 16:23, unde găsim scris că atunci când Duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și Duhul cel rău pleca de la el. Acesta ar trebui să fie și obiceiul meu. Când mă simt apăsat în sufletul meu, să consider că a venit timpul pentru o rugăciune, pentru o aerisire spirituală. Așa că mă plec pe genunchi și deschid geamurile casei mele spirituale pentru a intra aer curat din cer. Doamne Iisuse, dă-mi-te rog frumos harul de a fi disciplinat și în privința rugăciunii. Și fie ca tot timpul să am parte de prezența Duhului Sfânt. Amin.

caut eu oare în clipa aceasta? Să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 1.

De multe ori în viață furtuni vor apărea, probleme și necazuri și noi vom înfrunta, dar te vom crede în Domnul și îl vom lăuda. Toată viața noastră se va însenina.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Un miracol pe zi.
1: Ești pe drum. Ți s-a întâmplat vreodată să fii la volan în căutarea unei destinații necunoscute, să folosești o hartă sau o aplicație mobilă care să te ajute să găsești ruta corectă? Dar uneori nu știu ce se întâmplă, fie că nu este o conexiune bună de internet, fie că nu se încarcă harta suficient de repede, te trezești într-o intersecție și nu știi în ce direcție să o apuci. Chiar dacă sunt momente scurte, ele te pot duce pe o rută greșită. Noi suntem în viața aceasta numiți călători. Destinația noastră este cerul. Pe parcurs primim indicații pe care Cuvântul lui Dumnezeu ni le oferă, Duhul Sfânt ni le traduce. Dar uneori, experiențele pe care le trăim sunt dure și devenim confuzi și nesiguri. Uneori nu găsim răspunsuri ușoare la situațiile cu care ne confruntăm. Așa să-ți spun să ai răbdare. Resetează-ți sistemul. Și ia-ți puțin timp ca să te întrebi care este direcția ta, ce ți-ai propus cu adevărat în viață, de ce faci ceea ce faci. Roagă-L pe Dumnezeu să îți descopere punctele pe care trebuie să le eviți și să primești recomandări pe traseu. Ce ar trebui să reconfigurezi în momentul acesta în viața ta? Dumnezeu este Cel care îți promite că te va ghida în momentele dificile și că îți va arăta drumul pe care să o apuci. El spune, Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Psalmul 32:8. Ai încredere. Cel care te călăuzește cunoaște bine traseul. Vei ajunge cu bine la destinație. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

caut eu oare în clipa aceasta? Să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 1.

Capitolul 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie. Până nu încep să tremure paznicii casei, mâinile, și să se încovoaie cele tari, picioarele. Până nu se opresc cei ce macină, dinții, căci s-au împuținat. Până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, ochii. Până nu se închid cele două uși dinspre uliță, buzele. Când uruitul morii slăbește, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înăbușit. Te temi de orice înălțime și te sperii pe drum. Până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta. Până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cutreieră ulițele. Până nu se rupe funia de argint, până nu se sfarmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână. Până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor, a cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie întocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute, date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voi să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

caut eu oare în clipa aceasta? Să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 1.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ce înseamnă încercare? Pentru ca încercarea credinței voastre să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea. 1 Petru 1, versetul 7. Încercările prin care trecem scot la iveală atât slăbiciunile cât și calitățile noastre. Când Scriptura vorbește despre focul topitorului în Maleahii capitolul 3, versetul 2, suntem înclinați să ne gândim la lucrurile negative pe care Dumnezeu dorește să le eliminăm din caracterul nostru. Dar noi avem de asemenea și calități lăuntrice și daruri care trebuie rafinate, dar nu suntem conștienți de ele pentru că nu au fost solicitate până acum. În 1 Împărați, capitolul 17, când văduva din Sarepta și fiul ei l-au întâlnit pe Ilie, țara era cuprinsă de foamete, iar Ilie i-a cerut să-și împartă ultima lor masă cu el. Poate te gândești, ce om, nu trage concluzii pripite. Cred că cea mai bună zi din viața acelei femei a fost atunci când Dumnezeu i-a pus credința la încercare. Răspunsul ei a schimbat viitorul și a salvat familia. Așadar, când ești pus față în față cu o nevoie, cum răspunzi? Te retragi? Amâni? Ajuți, dar fără tragere de inimă, dintr-un simț al obligației? Sau vezi ocazia de a-L asculta pe Dumnezeu și de a schimba viitorul? De fapt, asta e calea prin care poți scăpa de necazuri. Vezi 2 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 6. Când Dumnezeu l-a trimis pe Moise la Faraon, el i-a spus: Împăratul Egiptului n-are să vă lase să plecați decât silit de o mână puternică. Exodul 3, versetul 19. Astăzi Dumnezeu poate îngădui vrășmașului să te pună la încercare, pentru a dezvălui: 1. Cât de mult îi pasă de tine? 2. Cum reacționezi când ești pus la zid? 3. Pe cine vei crede când Dumnezeu va zice: te voi scoate cu mână tare, iar dușmanul va zice: nu te voi lăsa să pleci? Deci asta înseamnă încercarea credinței voastre. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

caut eu oare în clipa aceasta? Să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 1.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

0: Sunt Gabi Iluț. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Important e să-ți regrezi păcatul acum. Dacă îl vei regreta dincolo de mormânt, va fi târziu.

265 din 2026. Rugăciunea este respirația sufletului. Pasaj biblic, 1 Samuel 16:23. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 22 septembrie 2026. Rugăciunea este respirația sufletului. Noi știm această expresie, dar de ce se face această afirmație? Când omul expiră, elimină din plămânii lui aerul cu conținut de dioxid de carbon, iar prin inspirație introduce în trupul lui aerul curat cu oxigen care îi asigură combustia internă și implicit îi întreține viața. Din punct de vedere spiritual, rugăciunea este respirația sufletului prin care aerul curat pătrunde în inima celui care îl roagă pe Dumnezeu. Prin intermediul rugăciunii dau afară din mine păcatul cu ajutorul mărturisirii și introduc în loc prezența Duhului Sfânt. Un astfel de exemplu de înlocuire a apăsării spirituale cu revigorarea interioară este consemnat în 1 Samuel 16:23, unde găsim scris că atunci când Duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și Duhul cel rău pleca de la el. Acesta ar trebui să fie și obiceiul meu. Când mă simt apăsat în sufletul meu, să consider că a venit timpul pentru o rugăciune, pentru o aerisire spirituală. Așa că mă plec pe genunchi și deschid geamurile casei mele spirituale pentru a intra aer curat din cer. Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a fi disciplinat și în privința rugăciunii. Și fie ca tot timpul să am parte de prezența Duhului Sfânt. Amin.

caut eu oare în clipa aceasta? Să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 1.